asane se are ni da bi na wo tawo busa sre na wo busa se ewira emo wo die ne se pata wi ade na ye papa asitna fa si so ne de do kre asema wani kamie wi ade ho yo so ade wi ade mo wi ade wa